Det var Lasse Stefans vi hörde där med Av hela mitt hjärta. Nästa heter Blue Must Be the Color of the Blues. Och det är Willie Nelson som framför den. Och så blir det sista platt i detta programmet då. Då är det Åge Alexandersen ska få slippa till med akkurat nå. Och med den så tackar Johan Bergan för idag.

0: ønsker deg någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Ja, det smärta mitt hjärta, sang det här var full hals.
1: Ja. Den har ju den är från 2003, men den är nog lite äldre, men jag fant bara den på den samlealbumet där.
0: Ja, men vet du att någon äldre melodier, de gör sig gärna som inspelning, nyinspelningar som dansbandslåtar också. Så det tror jag går väldigt väldigt bra. Men kan du begripa, jag ser också i countryn och jag ser du också i dansband. Väldigt väldigt mycket huvudtyngden av texterna i såna melodier och sånt, och det är kärlighet och sorg och tennisgnissel.
1: Det är ju stort sett det på dansband, och det är ju så, alltså country är ju mer mycket engelsk musik också, men hvis du tänker på de svenska och de norska dansbanden, så är det ju ganska mycket tragisk med tårar och kärlighet och skilsmisser och det ena med det andra. Men det fänger ju. För någon så fänger du att höra på.
0: Jag vet inte om det är väl egentligen lite sökt att dra in, men Øystein Sunde, han kompa på den serien som heter Frem fra Glemselen, som kom på 70-tallet. Och han sa det att det har väl aldrig varit så många dödsfall i en plateserie någon gång. Något sånt omtrent. Och han tog väl med Titanics undergång, antal passagerare och diverse, så han hade väl ett tal på det, men han hade bemärkt det då, att det var mycket sorg och tennisgnissel i Fremfra Glemselen. Så
1: det är nog många som har vridit på det och synger lite sån, vad ska jag säga, som ödelägger det på en måte, att ja, det ska ju vara så mycket kärlighet och sorg och det ena med det andra, men det är ju det som fänger egentligen när du är på dansbandstillställningar och hör på låtarna.
0: Inte sant.
1: Och så är det takten då som har lite väldigt mycket att säga.
0: Men då syns jag ju nästa melodi som du har plockat passar fint, för här står det Spelemansminnen.
1: Ja, och den är ju från den första CD:n som de gav ut i 1982.
0: Ja.
1: Det är Old Julie. Ja, det spelmans min från CD:n Old Julie.
0: Där är vi med, vet du. Då gör vi kort process. Vi drar igång Spelmansminnen.

0: Ja, Kristin, vad var vi hørte her nå?
1: Nå hørte vi Över vatten genom eld från CD:n Dig ska jag älska från 1996.
0: Ikke sant. Det är ju sån med mig I vart fall, jag vet inte om det är sån med dig, men när jag sitter I ett radiostudio så går tiden så otroligt fort.
1: Väldigt fort.
0: Ja.
1: Och det jag skulle ha väldigt lust till att göra mer och prata mer och grejer och plötsligt så ser du på klockan så är det oj sant nu måste vi avrunda.
0: Ja, inte sant. Så därför så säger vi nu för nu är det bara 5 minuter igen av dagens Musikexpress. Så då säger vi bara ja. Så att nu tar vi en låt till och rundar av programmet. Och så gör vi det så att du blir med I ett program till.
1: Det är väldigt stor pris på att du har lyst att ha med mig flera gånger.
0: Det har jag sitter här och tränar och har bara moro. Så det
1: är så bra.
0: Ja. Du nästa melodi som vi då ska runda av med för idag Ann-Kristin, det vad är det?
1: Det är en låt som den alltså några enkla rader. Den är den griper väldigt. Den är en av mina favoriter och hvis man lytter till texten där så kan man få en tåre I ögonkroken. Och den är hämtad från Sommardans 2 från 1997.
0: Då gör vi det som vi Ann-Kristin alltså då tar vi med oss den där låten som du har satt upp. Och så ja. Säger jag bara tusen hjärtligt tack för att du ville vara med idag.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å være med deg, Per Aril. Det setter jeg veldig stor pris på, og jeg har storkoset meg sammen med deg.
0: Ann-Kristin Hallerdalen, det har jeg også, så jeg sier tusen hjertelig takk, og så sier vi takk for oppmerksomheten til lytterne vi har hatt med I dag, og så sier vi at Musikkekspressen tilbake igjen neste uke, og skulle ikke forundre meg om det bare går en uke eller to, så du med igjen. Så
1: ja, men det hyggelig.
0: Vi avslutter vi med några enkla rader, og så høres vi på.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.
2: Då är vi tillbaka och klara för ark nummer 3. Vi går på med ei rekke og 300 kroner. Første tall, det 62. 6-2. Fyra, tre.

0: Charlie Puth var det här med låta Attention.
1: Kurver Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.